0: شدی؟ سلام گرام.
1: سلام شب.
2: سلام.
1: سلام امشب.
3: سلام.
1: بہادر تمہاری مالکن ہے، تم تو بولا تھا کہ تمہارے شاپ نے بھی شادی نہیں بنایا.
2: یہ ٹھیک ہی کہا تھا بہادر نے آپ سے، ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی پر انگیجمنٹ، میرا مطلب ہے سگائی ہو چکی ہے.
0: میم صاحب شادی سے پہلے ہی اسی گھر میں رہتی ہیں؟
1: جی نہیں، میں ہاسٹل میں رہتی ہوں.
0: ہوٹل میں صاحب؟
1: ہوٹل نہیں، ہاسٹل، جہاں صرف لڑکیاں رہتی ہیں. شادی کے بعد میں اسی گھر میں رہوں گی. نہیں نہیں اس گھر میں نہیں صاحب، اس سے بھی بڑا گھر لیں گے تب.
2: یہ سب باتیں ان سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ بہادر کے رشتے کے لیے آئے ہیں، ہماری شادی طے کرنے کے لیے نہیں. بہادر بھائی ان لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے تو لاؤ.
4: میں ابھی لاتا ہوں صاحب.
1: ٹھہرو بہادر، میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں.
2: آپ لوگ ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟
0: نہیں شام نہیں، ہم بالکل نہیں شام، ہم لڑکی والے ہیں شام، ہم آپ کا پانی تو کیا اس میں نہا بھی نہیں سکتے شام.
2: ارے بھائی یہ سب پرانی باتیں ہیں، یہ گھر بہادر کے ماں باپ کا تو ہے نہیں، آپ یہاں کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں.
1: اے جی بہادر تو بولتا تھا کہ شاب اس کے مائی باپ سب کچھ ہیں، پر شاب تو کچھ اور ہی بولتے ہیں.
2: نہیں نہیں نہیں آپ لوگ غلط نہ سمجھے، میرا مطلب تھا کہ ابھی ہماری شادی تھوڑی ہوئی ہے. ریٹا
1: ہاں تو آپ لوگ ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟
0: اچھا شام آپ بہت مجبور کرتا ہے تو دونوں لے لیں گے شام، دونوں لے لیں گے.
1: چلو آپ شاب سے شاب شاب بات کر لو.
2: کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اگر بہادر کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لڑکا نہایت شریف، محنتی اور اچھے گھر کا ہے. میرے پاس پچھلے 10-12 برس سے ہے، اس کا باپ میرے باپ کے پاس کام کرتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دادا میرے دادا کے پاس رہا ہو. اور کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پوچھیں.
0: نہیں شام نہیں، بہادر کے بارے میں تو ہم شام سب کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، اس کا باپ ہمارے گاؤں کا ہے شام.
2: تو پھر رکاوٹ کس بات کی ہے؟ فوراً شادی کر ڈالی. اور ہاں بائی دا وے آپ کی لڑکی کو بہادر نے دیکھا تو ہے نا؟
1: رام رام رام رام رام رام، کیا بولتے ہیں شاب، شادی سے پہلے ہم اپنی پاروتی کو غیر مرد کو کیسے دکھائیں گے؟
2: لیکن لڑکے لڑکے کو تو ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے. اس میں ہر جی کیا ہے، شادی تو ان دونوں کو کرنی ہے نا.
0: ارے کیا بولتا ہے شاب، ہم نے بھی اپنی لکشمی کو شادی کے بعد ہی دیکھا تھا شام.
2: وہ تو نظر آ ہی رہا.
0: کیا مطلب شام؟
2: میرا مطلب وہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے.
0: کچھ ادلا بدلا نہیں شام، کچھ ادلا بدلا نہیں. دراصل آدمی لوگ بہت بے شرم ہو گیا شام. ہماری پاروتی بہت سندر ہے شام، کوئی نقش نہیں، گھر کا سب کام کا جانتی ہے، کھیتی میں کام کرتی ہے شام، گھر کا چولہا چکی.
2: خوشی کی بات ہے یہ تو. اب یہ بتائیے شادی کب کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟
0: شادی کی بات بھی ہو جائے گا شاب، پہلے ایک بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے شاب.
2: ہاں ہاں کیا بات ہے؟
0: تمہاری بات کا شاب.
2: بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، بہادر کو رشتہ پسند ہے تو میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا.
0: نہیں شاب نہیں، بات یہ شاب کے بات یہ کہ
1: بولتے کیوں نہیں، اس میں شنکوچ کی کیا بات ہے؟ اجی پاروتی کی زندگی کا سوال ہے، بول دو شاب کو، شاب شاب شاب بات کر دو.
0: چل تو بول دو شاب شاب.
2: دیکھیے اگر کچھ لینے دینے کی یا دان دہیج کی بات ہے تو وہ آپ لوگ بہادر سے ہی فیصلہ کر لیجیے.
0: نہیں شام نہیں، دان دہیج لینے دینے پر ہم تو تھوک دیں شام. ہاں یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے شام.
2: مجھ کو؟
0: جی
2: بولیے بولیے کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں
1: شام؟ آپ شادی کب کریں گے؟
2: بھائی میں نے تو آپ کو پہلے ہی سے کہہ دیا تھا یہ ساری باتیں آپ بہادر سے ہی کریں.
0: تمہاری شادی کا بہادر تھوڑی فیصلہ کرے گا شام.
2: میری شادی کیا مطلب؟
0: مقبل یہ شاہ کہ تم اپنا شادی کب کرو گے، اس کے معافی کی ہم بہادر اور پاروتی کی شادی کا دن نکالیں گے.
2: دیکھیے آپ لوگ حد سے بڑھ رہے ہیں، میں شادی کب کروں گا، کیسے کروں گا، کہاں کروں گا، یہ سب پوچھنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟
1: چلو جی اب بس بہت ہو گیا، ہم نے تم کو پہلے ہی بولا تھا کہ بہادر کو شاب بول دو، شاب کا شادی ہوگا تو پاروتی کی شادی کریں گے. اپنی چھوکری کو ایسے گھر میں کیسے چھوڑ دے، اپنا بھی کوئی دھرم ہے.
0: ٹھیک کہتی ہے ریتو، بالکل ٹھیک کہتی ہے. اچھا شاب معافی دینا شاب، ہم نے آپ کا بہت ٹائم خراب کیا شاب. چل لکشمی.
4: کیا بات ہے شاب، یہ لوگ اتنا غصہ میں کیوں ہے صاحب؟
2: بہادر تمہیں پہلے سے ان لوگوں سے سب فیصلہ کر لینا تھا اور پھر میرے پاس لانا تھا.
1: کیا فیصلہ کرنا ہے میں بھی تو سنوں.
0: بات یہ میم صاحب کہ میرا
1: پیچھے ہٹو، میم صاحب سے ہم بات کریں گے. ہاں تو میم صاحب شادی کے بعد ہمارا چھوکری بہادر کے پاس نہیں رہے گا تو کہاں رہے گا؟ ٹھیک پھر تمہیں بولو، تمہارا اور صاحب کا شادی ابھی نہیں بنا ہے، صاحب اکیلا ہے. میم صاحب ہم پاروتی کو ایسے کیسے ادھر رہنے کو چھوڑ دے گا؟ ہاں
3: بالکل ٹھیک.
2: ریٹا تم بھی کیا ان کے ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی ہو؟ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ہم دونوں شادی کر لے پہلے پھر بہادر کی شادی ہو.
1: یہ بھی ٹھیک.
2: ارے واٹ نانسنس، ہم ابھی 10 برس شادی نہیں کریں گے.

آپ نے راحت فتح علی خان کو فلم پاپ میں سنا. آئیے سنتے ہیں جاوید علی کا گایا فلم جودھا اکبر کا یہ گیت. جاوید اختر کا لکھا گیت ہے, سنگیت اے آر رحمان کا.